0: Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

teh nyantol he. Itu mah nya kada pantun. Bayang aja yu mah koyape aja yu mah apa yang kabisan yu mah koyap pantun kan yu mah. Ini yu mah kanak-kanak ka bejujuan yu mah sunyi bane kanak-kanak yu mah. Jangan gege sampian semuanya yu mah anak

lanya sila mo awak awak di bawah kepala emak lagi matur panglima yang sekalian bare jaga-jaga di bawah kemalaga galo awak awak lama sari junjung lama sari jamikian radewi aman bare sama-sama awak kadangan Raden Kasan mandi sandia mandi mas gajah.